Na ja wa ja da mara do ko ji ba ma no mo ko pe ta pa ta ji na lo ra ba wa yo ga re na ga ne ne he ba lo mo ko ya ni ta ba san ba je ba mu ba ga ba ba ma ba o du mi ro ta sa ni ta ro ko mo ga re du bu na ja ni mi.